0: It is John Party with Friday Night Heartbreak. Right here on 90.6 FM stereo, where you feel at home. Yes, in Geskakel op the morning lock in. Let me get you locked in. Let me get you loaded. It is your get up and go. Daar is werkelijk ietsie van alles op jou get up and go vir oggend, waarop jy kan ijam, waarna jy kan luister, en dan in die volgende uur, nie in die volgende uur nie, net daarna is dit jou hooftrekke en ons gaan kyk wat gaan aan op jou paaie. Ek weet, krag het so pas afgegaan in sekere dele van die Bylpark, so wees net bedag met die verkeersligte. Maar met dit gesê, dit is jou get up and go, waarop jy kan uitjam op die woensdagoggend.
1: Die musiek het nou beeld gekry, 90.6 en 906 TV.
2: Hey.

0: Dit is Rian Benardi met Gooi Nog Whiskey net hier op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel op hierdie woensdagochtend. Ek sê vir jou goeie morgen as ek nog nie vir jou goeie morgen na jou kant toe gegooi het nie. Dit is, of dit was, Catch My Status. Ek het vir jou klomp status opgesit en vir jou gevra om die baie spesifieke emoji vir my terug te stuur op 062-344-5545. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het. Ek moet iets wat terugscroll volgende. Daar was die hele klomp mense wat volgende die emoji teruggestuur het vir my. Okay, the very first person to catch my status this morning was Elise. Baie geluk, jy was letterlik heel eerste vanoggend. Kom ons doen gou shout-outs on order for Johan Niels, jyn ingekry van Annikie af, Susan, André, Laurika, nog jyn ingekry van Zian af, dan het ek jyn ingekry iso van Karen af, sowel as Mandy, Anzel, Quentin, Lihana, Barend, Rodney, Magda, Piet en Gloria het gesê, goeiemorgen, Johan, Ruan, Gerrit, ening gekry van Lindy af, sowel as Chanel. Baie dankie vir om wat Catch My Status gespeel het. Wat was volgens Catch My Status? Wel, ek het weer so klein ladybug emoji daar gesit, want ek het iewers gehoor en ek kies om te glo dat dit waar is, as dit een hoax is, kies. Dan moet jy nou maar op my bandwagon spring vanoggend. As jy ladybug sien voor 12 uur, blykbaar beteken dit geluk vir jou. So, ek hoop dat jy vandag net 'n absolute gelukkige, fantastiese 10 uit 10 woensdag sal hê. Dat alles net sal goed gaan. Ek weet die krag het nou vanoggend afgegaan. Ek is baie bewus die krag het afgegaan. Maar weet jy wat, jy kan het nog steeds 'n goeie oggend maak. Ek gaan speel weer Catch My Status môre oggend tussen 6:30 en 6:40 hier op The Morning Lock-in. Jy kan nog steeds vir my goeie môre prentjie stuur, hallo prentjie stuur, dan gaan hy weer 'n klomp op status sit. Jy kan gaan kyk of joune daar is. It's The Morning Lock-in. It's still your get up and go.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Hoor dit, sien dit, leef dit. 90.6 en 906 TV.

Dit is Jelandry met Binne en Buite net hier op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel op hierdie woensdagoggend. Dis klein Saterdag, goeie môre. Kom ons maak jou oggend net 'n absolute vibe. Daar is groot dele van die Belpark wat sonder krag sit, wat beteken die verkeersligte is buite werking. Dit is 4 rigtings, asseblief wees bedag wanneer jy ry vir oggend, maar jy kan nog steeds Finish the Chorus saam met my speel. Ek gaan vir jou speel, hierdie is 'n welbekende liedjie. 355 miljoen views op YouTube. 355 miljoen views op YouTube. That's a lot. So, I'm going to play you the song. I want you to finish the chorus for me on 062-344-5545. Here we go.

It's the Chainsmokers and Halsey with Closer, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It's the morning lock in Aksefio. Goeie, goeie morgen op hierdie klein saterdag. Dit is Finish the Chorus. Ek gaan weer die koorgedeelte vir jou speel. Dit is so makkelijk. Dit is so makkelijke, welbekende liedjie. Ek gaan weer speel. Ek wil graag iemand vir my klaarmaak op 062 344 5545. Here we go.

Dis teens Jordaan met Sal jy bly. Net hier op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel op die woensdagoggend. It's the morning lock-in. Are you locked in? Are you loaded? Is jy reg vir hierdie klein saterdag? Nog nie? Kom ek kry jou. Kom ek kry jou aan die gang. Kom ek kry jou reg. Dit is the morning lock-in. It's finish the chorus. Dis 'n lekker een. Dis 'n fun een. Dis 'n baie bekende liedjie. Ek het net vir jou gesê, 355 miljoen views op YouTube. 355 miljoen views op YouTube. Which is crazy. Crazy, as jy daaraan dink. So, ek gaan vir jou speel. Maak hom vir my klaar. 062-344-5545.

0: Sí,
1: Bora bora será ya na del doyres biki mulak fu my barak del dit is it's just papa papa rachi sweets.
2: Dit is 100% korrek. Bye bye, dankie. IC, dankie man. Delu, kom ons kyk wie het dit reg vanoggend. Laurika in die kollig, jy het dit reg. Cherie, jy het dit ook reg. Dan het ek een gekry van Borend af, jy het hom reg. Bev, jy het hom reg. Karen Anzel, jy het dit ook reg. En dan gekry van Johanna af, jy het hom ook reg. En dan het ek een gekry van Chanel af, en jy het hom ook reg. What was this morning's finish the chorus? It was none other than Paparazzi by Lady Gaga. Dit was vanoggend se finish the chorus. Bye bye, dankie vir almal wat finish the chorus saam gespeel het. Ek gaan speel weer môreoggend. Finish the chorus, donderdagoggend. As jy 'n lekker voorstel het vir môreoggend se finish the chorus, stel dit vir my voor, dan toets ons almal se musiekkennis op 062-344-5545 en dan kan jy kyk hoe goed jou liedjie doen. So, take a chance, make a suggestion, dalk is jou liedjie môreoggend te finish the chorus liedjie, jy weet nooit. Maar vir nou, jy kan iJam op hierdie ene, jy kan saam sing op hierdie ene, ek weet jy ken die woorde, maak jou woensdag 'n vibe, is Lady Gaga with Paparazzi.

0: It is the script with the crowd was singing, Wonderwall, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in. So met my Sarah Jane, ek sê vir jou, goeie môre. Coming up in the next hour, I'm getting you up to date with some cultural events. But also, in die volgende uur, trek ek die eerste Udo Wise competitie wenner op hierdie woensdag. So, die eerste wenner word vanoggend getrek. So, as jy wil inskryf vir die competitie, soek ek jou naam, jou nommer en die woord Udo Wise. Jy moet die woord Udo Wise vir my instuur, anders kan jy nie in die trekking kom nie. So, ek soek jou naam, jou nommer en Udo Wise op 062-344-5545. Dit gaan net na 8 gebeur. Terwyl jy dit doen, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Wednesday morning, traffic is moving and free-flowing. There are some traffic lights that are not working due to the power outage in the Funabel Park area, so please approach with caution. Any other traffic update, please make me aware on our traffic line 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
2: Hoofnuus hierdie uur, Suid-Afrikaanse parlementslede eis sterker beskerming vir vroue met gestremthede. Suid-Afrika beweeg nader aan bestuurslisensies met 'n geldigheid van 10 jaar en tweede verdagte wat met Monica Dube moord verbind word, verskyn in die hof. Ek is Isabel Potgieter, goeiemôre. Suid-Afrikaanse parlementslede het by die Interparlementêre Unie IPU vergadering in Tanzanië 'n beroep gedoen op sterker beskerming van die gesondheidsregte, autonomie en waardigheid van vroue en meisies met gestremthede. Die permanente afgevaardigde, Jane Mananiso, sê duideliker maatreëls is nodig om hindernisse aan te spreek wat vroue se gesondheidsorgbesluite en ouerskapsregte beïnvloed. Sy vra dat die resolusie beskerming versterk in ooreenstemming met die Verenigde Nasies se konvensie oor die regte van persone met gestremthede. Mananiso sê gestremdheid alleen behoort nie beperking van ouerskapsregte te regverdig nie.
3: South Africa further proposed in inclusion of a provision reflecting Article 23 of the CRPD, which safeguard the rights of persons with disabilities to make decisions concerning their own lives and future, to access age-appropriate information and reproductive health and family planning, and to receive the means necessary to exercise their rights. Such a provision could read, also calls upon parliaments to ensure that persons with disabilities are able to make informed, responsible decisions.
2: Suid-Afrika beweeg nader daaraan om die geldigheidsduur van bestuurslisensiekaarte vir die meeste motoriste van 5 tot 10 jaar te verleng. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het die voorgestelde veranderinge aan die parlement voorgelê nadat openbare konsultasie in September afgehandel is. Die volgende stap is dat die regulasies vir goedkeuring na die kabinet terugverwys word, gevolg deur publikasie in die nasionale padverkeersregulasies. Die geldigheidsduur van 10 jaar sal op lisensies vir ligte voertuie en motorfietse van toepassing wees, terwyl lisensies vir swaar voertuie vir 5 jaar geldig sal bly. Professionele bestuurspermitte sal steeds vir 2 jaar geldig wees. 'n Tweede verdagte wat met die moord op die lid van die EFF, Monica Dube, verbind word, sal vandag in die Cullinan Landdroshof verskyn. Die Gauteng politieke moorde taakspan het die 39-jarige man gisteraand in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe ondersoek. Dube is in Junie in die teenwoordigheid van haar familie by haar huis in Wilmanstal doodgeskiet. Die eerste verdagte wat met die saak verbind word, Sipho Maglungu, is in Julie in hegtenis geneem en bly in polisie-aanhouding. Die EFF en die DA doen 'n beroep op die openbare beskermer om ondersoek in te stel na aanstellings en sakeooreenkomste wat met die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, verband hou. Die partye bevraagteken die verkoop van Ticketpro en die aanstelling van McKinsey se voormalige stafhoof, Bakang Letoko, as die maatskappy se hoofuitvoerende beampte. Ticketpro lewer kaartjiedienste aan Cricket Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse sokkervereniging, insluitend vir die mans cricket wêreldbeker van 2027. Ticketpro het enige wangedrag ontken, terwyl die PA sê dat hy geen rol in Letoko se aanstelling gespeel het nie. In internationale nuus. Die Amerikaanse president Donald Trump se opmerkings dat Iran, Los Angeles en San Diego kan uitskakel, het terugslag van Kalifornië leiers ontlok. Die gouverneur, Gavin Newsom, het die uitlatings as gevaarlik bestempel en die staatse sentrum vir bedreigingsbeoordeling opdrag gegee om die situasie te monitor. Die burgemeester van Los Angeles, Karen Bass, sê die opmerkings kan aanvalle op Amerikaanse lewens aanwakker. Die BBC berig dat die Witte Trump verdedig het en sê dat hy bedoel het dat die stede bedreigings in die gesig kon staar as Iran kernwapens ontwikkel het. Ons sluit af met geldsake. Goud verhandel teen $4,139.19 per fyn ons en Brentry olie kos $101.40 per vat. Die rand verhandel teen R16.61 teen die Amerikaanse dollar, R18.63 teen die euro en R21.96 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $83,843.10. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Isabel Potgieter.
4: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Was dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en dierenliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direk in die publiek. En ek kry technische advies direct van die eienaars. Han, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Welkom by jou oggend sport, goeiemorgen. Die Heesplay Cobras het 'n oortuigende oorwinning van 9 paaltjies teen WSB Eastern Storm in die Heesplay Pro 20 beker behaal, terwyl hulle die teiken van 131 lopies met 25 balle oor bereik en sodoende hul derde oorwinning van die veldtog verseker het. George Linde het syfers van 2-15 aangeteken en Oliver Whitehead het ook 2 paaltjies geneem, terwyl Eastern Storm tot 130-7 beperk is. Chivishan Pillay die Cobras se kolfbeerd gelei met 'n onoorwonne 60 lopies, bygestaan deur Kashif Joseph se 31 en Joshua van Heerden se onoorwonne 40, om 'n totaal van 134-1 in net minder as 16 bilbeerde te bereik. Novak Djokovic het sy rekord verleng tot 7 China Open titels nadat Alex de Minaur weens 'n besering tydens sy eindstryd in Beijing onttrek het. Djokovic het die eerste stel met 7-6 gewen, maar nadat albei spelers mediese behandeling ontvang het, het de Minaur met swaar verbande om sy linkerdij teruggekeer en het egter onttrek nadat hy die eerste pot van die tweede stel gewen het. Die 39-jarige sê die titel het sy hoop versterk om vir die ATP Finals in Turijn te kwalifiseer.
7: It's been 11 years since I played here last and honestly I always have high expectations from myself and always visualize myself with a trophy, particularly here in Beijing, that place where I've never lost. I was also quite aware that reality is a little bit different these days, 11 years later, and this year has been quite challenging for me. Lots of ups and downs and physical and health issues, etc. This trophy means much more than one trophy, one tournament, so very, very happy for that.
6: In Suid-Afrika, India en Qatar is onder die 7 lande wat bevestig het dat hulle belangstel om die Olimpiese somerspele van 2036 aan te bied, tesame met Duitsland, Hongarije, Turkije en Suid-Korea. Die gasheren lande sal beoordeel word op grond van faktore soos finansiering en politieke, sowel as openbare steun, terwyl die Olimpiese komitee president Kirsty Coventry sê dat atlete die kern van die spele moet bly en hul ervaring die prioriteit moet wees. En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of six prizes. Two minor service on any vehicle, plus two 50% service discount vouchers on any vehicle. And there are two aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise plus your name to 062-344-5545. Listen to The Morning Block between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering your consent in line with the Poppy Act.
1: Jy is ingeskakel op The Morning Lock en saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre op hierdie Woensdag oggend. Hoopelik het jou oggend nie te warrelwindagtig begin nie, maar ek weet daar is groot dele van die Bylpark wat sonder krag sit. Hulle is tans besig om aan daardie probleem te werk, maar daar is sekere verkeersligte wat nie werk nie. Daai is 'n vierrigting asseblief. Wees bedag en kyk almal wil by hulle bestemmings veilig uitkom. Met dit gesê, it's the morning lock in. Ek sê vir jou goeie môre op hierdie woensdagoggend en dit is daai AutoWise kompetisie. So, ek het jou gesê, ek gaan vandag, môre en vrydag 3 wenners trek en dan maandag, dinsdag en woensdag weer 3 wenners trek, want ek het altyd saam 6 wenners om te trek. So, wat kan jy wen? Well, AutoWise is giving you the chance to win one of 6 prizes, soos ek gesê, so 6 wenners, 6 pryse. Those prizes include 2 minor services on any vehicle, plus then 2 50% off service discount vouchers on any vehicle, and then 2 aircon regas vouchers that are up for grabs. So dit is wat jy kan wen. Vandag gaan ek een van daai 2 minor services weggee. So today one of those 2 minor services will be given away. So I asked you for your entries, kom ons kyk, wie is vir oggend se wenner? Vir oggend se wenner vir die AutoWise kompetisie, een van 6, vir oggend, op die woensdagoggend is Hilton. Baie geluk, jy is vir oggend se wenner. Iemand sal in kontak met jou tree van ontvangs en vir jou daai detail deurgee. Baie geluk, Hilton, jy is vir oggend se wenner. Nou, as jy nie vir oggend gewen het nie, moenie worry nie. Môreoggend gaan ek weer een van hierdie pryse weggee, net na 8, so dan kan jy weer inskryf. Presies dieselfde as wat jy vanoggend gedoen het, weer na 8 word daai wenner getrek. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in, awesome music heading your way, om net jou woensdag op so bietjie op te kikker.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: Hoofnuus hierdie uur, SANEF is bekommerd oor die behandeling van journaliste en howe. Dit is aan vraag vir sterker toesig om openbare vertroue te herbou en Morero erken Johannesburg se finansiële aanspreeklikheid tekortkominge. Ek is Erie Goldberg, goeiemorgen. Die Suid-Afrikaanse Nationale Redakteursforum SANEF het kommer uitgespreek oor die behandeling wat journaliste ontvang wanneer hulle in landroshowe verslag doen. Die organisasie sê dit beïnvloed die media se vermoë om vrylik en effektief oor sake voor die howe verslag te doen. Volgens SANEF word sommige journaliste nie toegelaat om in howe verslag te doen nie. Hulle word gevra om geïmproviseerde aansoeke voor die aanvang van sake in te dien en is beperk oor waaroor hulle kan verslag doen. Die spreker van die nasionale vergadering Tokke de Diza sê sterker toesig en verantwoordbaarheid is nodig om openbare vertroue in demokratiese instellings te herbou. De Diza het gepraat tijdens die algemene debat van die 153ste interparlementêre Unievergadering in Arusha, Tanzanië. Sy sê vertroue in demokratiese instellings sal aanhou afneem waar korrupsie, uitsluiting, geweld en ongelykheid voortduur. De Diza sê wette en beleidsverbintenisse moet beter dienste, veiliger gemeenskappe en geleenthede vir landsburgers skep.
4: Effective oversight, transparency in the use of public resources and the fight against crime, including corruption, remains essential to strengthening confidence in democratic institutions. Trust itself cannot be legislated. Citizens earn it when they see public resources used reasonably, services delivered effectively and leaders held accountable.
3: Die burgemeester van Johannesburg, Dade Morero, het erken dat die stad nie konsekwent sy finansiële aanspreeklikheidsverpligtinge oor die afgelope dekade nagekom het nie. Morero het gepraat tydens die ondertekening van die protokol oor tussentydse finansiële state, IFS, in Brixton. Hy sê die stad het jare gehad waar sy ouditkomste nie aan die standaarde voldoen het wat in die Johannesburg 2040 groei en ontwikkelingsstrategie gestel is nie. Morero sê echter dat die EFS-protokol sal help om aanspreeklikheid te versterk en auditgereedheid te verbeter. Hy sê die protokol is daarop gemik om te verseker dat alle munisipaliteite ten minste ongekwalificeerde auditmenings in die volgende auditsyklus kan behaal.
5: And that's what we are trying to do with this protocol and we have signed a commitment. This is an indication that we are at work to ensure that there's proper financial controls and systems and that we can account for all the monies that residents pay for services and all the money we receive from national government in the form of grants and equitable share.
3: Brown Mogotse sal na verwagting vandag terugkeer na die Johannesburg Landroshof in Gauteng. Mogotse staar verskeie aanklagte in die gesig in verband met die beweerde organisering van 'n sluipmoordpoging op homself in Vosloorus verlede jaar. Sy prokureur sê tydens sy vorige hofverskyning verdere besonderhede van die staat aangevra. Die verdediging soek inligting oor die staatsgetuies, insluitend selfoonrekords en bewys van verblyf. Mogotse se prokureurs wil ook toegang hê tot ongeredigeerde verklarings en beelde wat uit videobeeldmateriaal van die toneel geneem is. Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OG, sê die finansiële state van die departement van korrektiewe dienste dui op bedrog. Die OG het die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste ingelig oor sy bevindinge oor die departement. Volgens die kantoor van die OG was die finansiële state vals, gewysig en nie autentiek nie. Dit sê dit maak die departement se bestuursverklarings onbetroubaar. In internationale nuus, die adjunct-president van die Verenigde State van Amerika, VSA, J.D. Vance, sê Iran moet sy kernverrykingskapasiteit verminder, sodat die oorlog kan eindig. Reuters berig dat Vance wil hê dat Iran toewyding betoon om nie 'n kernwapen te bou nie. Die VSA en Israel het Iran in februari aangeval. Die oorlog het wêreldwye olie- en energiepryse verhoog. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Eddie Goldberg.
6: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
7: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
8: Welkom by jou oggend sport, goeiemôre. Die Heesplay Cobras het 'n oortuigende oorwinning van 9 paaltjies teen WSB Eastern Storm in die Heesplay Pro 20 beker behaal, terwyl hulle die teiken van 131 lopies met 25 balle oor bereik en sodoende hul derde oorwinning van die veldtog verseker het. George Linde het syfers van 2 vir 15 aangeteken en Oliver Whitehead het ook 2 paaltjies geneem, terwyl Easton Storm tot 130 vir 7 beperk is. Chivishan Pillay die Cobra se kolfbeerd gelei met 'n onoorwonne 60 lopies, bygestaan deur Kashif Joseph se 31 en Joshua van Heerden se onoorwonne 40, om 'n totaal van 134 vir 1 en net minder as 16 bilbeerde te bereik. Novak Djokovic het sy rekord verleng tot 7 China Open titels nadat Alex de Minaur weens 'n besering tydens al eindstrit in Beijing onttrek het. Djokovic het die eerste stel met 7-6 gewen, maar nadat albei spelers mediese behandeling ontvang het, het de Minaur met swaar verbande om sy linkerdij teruggekeer en het echter onttrek nadat hy die eerste pot van die tweede stel gewen het. Die 39-jarige sê die titel het sy hoop versterk om vir die ATP Finals in Turijn te kwalifiseer.
9: It's been 11 years since I played here last and honestly I always have high expectations from myself and always visualize myself with a trophy, particularly here in Beijing, that place where I've never lost. I was also quite aware that reality is a little bit different these days, 11 years later, and this year has been quite challenging for me. Lots of ups and downs and physical and health issues, etc. This trophy means much more than one trophy, one tournament, so very, very happy for that.
8: In Suid-Afrika, India en Qatar is onder die 7 lande wat bevestig het dat hulle belangstel om die Olimpiese somerspele van 2036 aan te bied, tesame met Duitsland, Hongarije, Turkye en Suid-Korea. Die gasheerlande sal beoordeel word op grond van faktore soos finansiering en politieke, sowel as openbare steun, terwyl die Olimpiese komitee president Kirsty Coventry sê dat atlete die kern van die spele moet bly en hul ervaring die prioriteit moet wees. En daarmee die einde van jou oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie

0: Is Nagwolf, mag ek jou myne noem op 90.6 en ons gaan aan, dit is Women Today.
1: Skoonheid is, Maureen, baie welkom.
2: Baie dankie.
1: Kan jy 'n bietjie vir ons luisteraars vertel wat behels jou salon?
2: Okay.
1: Maar jy is ook nou, net ek net vir die luisteraars noem, jy is ook by Rome Hazard op dieselfde perseel.
2: Ja.
1: Okay.
2: So my salon, Nails by Maureen, is ook daar by David en Lynn, by Ian McCowan. En vir my is dit baie meer as net 'n nail salon of 'n plek waar mense kom om hulle nails te doen. Ek probeer my kliënte persoonlik soos interact met hulle en van hulle word tot my vriendinne. En ek wil ook maar net elkeen sy maandelikse me-time gee. En,
1: ja, en hulle wil bietjie praat, nee.
2: Ja, en hulle bekertjies moet bietjie vol gemaak
1: word. Ja, sê gou vir my, hoe het jy in die skoonheidsbedryf beland?
2: So, my maat een maand of jaar of, ek weet nie, ek kan eers onthou wat die okasie was nie, sy het my nails vir my laat doen, en dit was net vir my mooi, ek het net het gelaf.
1: En jy het speciaal gevoel.
2: Ja, en ek denk ek wil allemaal maar net ook speciaal laat gevoel het, so toe oefen ek het geleer, ek het geëxperimenteer, maar aangeploeter, en

0: Ek het besluit ek, okay, hoor, hierdie is wat ek wil doen. Toe het ek hard gewerk, ek het opleiding gekry en voor ek my oog kon uitvee, toe verander my stokperkie sommer in my besigheid.
1: En dit is naals? Is dit net naals?
0: Ja, ek doen op die stadium net naals.
1: Goed, kom ons praat 'n bietjie oor watse dienste lever jy en watse verskillende tegnieke is daar deesdae?
0: Okay, so ek dink die meeste mense is maar gewoond aan akryl. Dit is ek een van die eerstes.
1: Ek dink dit was dit Nails for You of iets wat het begin het jare terug.
0: Ja, en ek onthou ook toe Boon Walgate was Dream Nails.
1: Dream Nails, dis die woord. Dream Nails, ja.
0: So, ek doen akryl en dan het daar 'n bietjie neuter produk gekom. Dis soos 'n hybrid effect tussen akryl en gel. So hy is hard soos akryl, maar bietjie flexible soos gel. So hy meet jou halfway. Ja, en ja, dit is een baie lekker product.
1: Vir mense, is het goedkoper, is het duurder as akryl bijvoorbeeld?
0: So, dit is my voorkeur, so hy is klein bietjie goedkoper, omdat ek hom like.
1: Omdat jy van hom aan. Goed, nou hoekom, wat maak het anders? Is die tydsgewys net so lang?
0: Nee, dit is vir my regtig baie vinniger as akryl. Jy hoef nie te souk nie. Die removal is net soveel makkeliker as met akryl. Akryl moet jy sit en as dit in bakkies en dit is net eintlik 'n gemors. Maar met die rubberbuis, dit lig nie, so jy kan soos invul en
1: so ja, jy is baie gemakkelijk. Jy hoef nie elke keer 'n nuwe stel te doen.
0: Ja, jy kan hom elke keer kry maar net 'n nuwe kleur, maar dit werk soos met 'n buiskout. So die buis bly dieselfde. En dan sit ons net jou aard of jou kleer, wat jy jou nuwe yes.
1: En hoe gereeld vul jy die hybrid? Noem jy dit hybrid?
0: Ek noem dit sommer.
1: Okay. Hoe gereeld vul jy dit?
0: So, normaalweg meeste van my kliënte loop so 4 weke. Maar dis my eie preference, hoe vinnig jou nails groei, hoe ga jy geïrriteerd raak met die prentjie wat jy gekies het en al die dinge.
1: Is waar nie, partykeer dink jy met jou kop en nie met jou haar, of met jou hart en nie met jou kop nie.
0: Yes, dan
1: is die oor. Hoe belangrijk is die consultatie voor behandeling? Moet mens wel net eerst naar jou toe kom, dat jy net kan die persoon leer ken?
0: Ach, ek dink, soos David ook net nog gesê, tyd is maar geld, so ek kan vir jou consultatie deur WhatsApp ook doen, jy kan vir my sê wat jy dan tans op het, wat jou doel is, jy kan vir my inspo pic stuur, ek kan dan, die belangrike ding, denk ek net, is om genoeg tyd vir jou dan nou, want ek wil jou nou nie afskeep nie, ek wil vir jou gee wat jy wil hee.
1: Hoe lang vat so rubber nails hybrid?
0: Ek boek maar gewoonlik so 1.5 na 2 ure toe.
1: Okay. Yes. Algemene foute, wat ons mense daar buiten doen met betrekking tot nails?
0: Okay, so, ek dink meeste dames doen dit, ongelukkig, sodra hy bietjie begin lig of so, dan begin ons dan met te karring en te peter.
2: Mens
0: en dan
2: kan nie dit los nie, dit is een stikkie popcorn in jou tanden, jy moet daar aan peter.
0: Jy moet eindelijk, maar jy moet eindelijk nie.
1: Dit is goed vir jou nails nie.
0: Nee, onthou, your nails are jewels, not tools.
1: Das sy, ons moet daai onthou nie. Hoe bly jy persoonlik op hoogte met nuwe style, produkte en ontwikkeling in die bedryf?
0: Okay, so die beste en maklikste manier is maar sosiale media. Dit is vrylik toeganklik. Ons almal is elke liewe dag op ons foon. Dinge pop net op. Jy praat net oor iets en dan pop het sommer op. Dis vir my lekker om ook te kyk wat ander nail techs doen en waarmee hulle self besig hou en
1: ja, want dit help nie iemand kom na jou toe en hulle noem iets en jy sit
0: en dan moet ek nou eers
2: geniet gegou ietsie achter check en dan google
1: dan begin jy so jy moet op hoogte bly met wat
0: eindelijk, ja.
1: Enige speciale aanbiedinge of het jy enige loyaliteitsprogramme wat jy aanbied?
0: Ok, so ek het dit goed gedink om vir ons luisteraars de bedarf, dol.
1: Ja, dankie.
0: Yes. So, ek het net nou 'n nail quote gegee wat gesê het, your nails are jewels, not tools. So, as jy vandag luister, en jy kan my kontak dan nou vir 'n afspraakie, of wat ook al, en jy sê vir my, luister, Maureen, ek het jou vandag op die radio gehoor, en jy geef vir my jou eie unieke nail quote.
1: Ja.
0: Dan het ek vir jou 'n verrassingkie.
1: Oeh, ek hoop die luisteraars luister. Maar vir al die matrieks, wat dalk nog bietjie matriek afskeie hê of al die breide wat nou hier om die draai is. Wat se nuutste looks is nog in? Ek doen mense nog French?
0: Ja.
1: Rarig.
0: Ja, ek dink less is more altyd.
1: Ja.
0: French en French ombre bly my favorite. Ek het nie nog nie vreeslik baie matriek afskeie nous gedoen nie, maar dies wat ek gedoen het was regtig, dit was nude. Dit was baie French, dit was ja, baie natuurlik.
1: Vandag doen die vrouens hulle vinger en toenaals dieselfde. Dit was 'n kleur of nie? Is dit nie meer 'n ding nie?
2: Ek kan onthou ek was altyd my ma en ouma se toenaals verf as hulle naals gedoen het.
1: Ek weet, want jy kan nie lekker en dit word nie droog nie en
0: ja, hulle doen, dit doen. Ek hou daarvan as dit pas, meeste kliënte ook en dan obviously, dit is bietjie challenging, want jy moet nou noue kleertjies vir jou tone wat vir 2 maande gaan hou.
1: Ja, wat jou rok gaan pas, wat jy aan gaan trek oor 3 weke.
0: Ja, so, ja nee, hulle nals en toenaals vir special occasions is definitief 'n moet.
1: Wat is jou mees onvergeetlike kliënte ervaring wat jy al gehad het?
0: Ok, so dit is eintlik baie moeilik, daar is
1: seker paar.
0: Ja, dit is onmoontlik om 'n favorite te hê, maar ek dink die mooiste deel van 'n goeie kliënte ervaring is as iemand daar instap en jy kan sien hoe hierdie girl het 'n rowwe dag gehad of 'n rowwe week of sy is net moeg. Dan sit jy na maar ons chat, ons lag, ons gesels en as sy daar uitstap, dan sy nie net mooi nails nie, maar sy voel sommer ook goed.
1: So, wat ek seker jy hoor allerhande goeie.
0: Oh, love
1: van egskeidings tot goeie dinge ook.
0: Ja, ja. Ek trou, ek verwag, ek
1: ja.
0: Het 'n nuwe kerel.
1: Ja.
0: Ja, so daar's hartseer goedjies, maar daar's ook mooi goed.
1: Wat is jou doelwitte vir die naalsalon vir die toekoms?
0: So, ek wil obviously aanhou leer, aanhou groei, nuwe tegnieke probeer ontwikkel so ver as wat ek kan. En dan in die skoonheidsbedryf, nie net nails noodwendig nie, wil ek dalk kyk na permanent make-up een of ander tyd.
1: Ja.
0: You never know.
1: Sê gou vir my, vir die luisteraars wat jou in die hande wil kry in verband met die nails, waar kan hulle jou kontak?
0: Ok, so hulle kan my kontak op my selfoonnommer of hulle kan my WhatsApp 072-810-7168.
1: Ja, en as hulle jou wil kry op Facebook?
0: Facebook kan hulle my net gaan soek onder Nails by Maureen.
1: Nails by Maureen.
0: Yes, jy hulle sal my
1: dalk kry. Ons gaan nou nie weer aan nommer met die luisteraars deel. En jy is ook by 1 McCowan Straat in Vanderbijl Park.
0: Ek is ook daar, so yes.
1: Goed, hoe maak, luister, hoe kan die luisteraars met jou afspraak maak? Is jy op 'n sekere app of kan jou net WhatsApp?
0: Ja, ek het ongelukkig nie enige spesiale apps of so nie. Hulle kan my maar net kontak.
1: Dit is, ek moet vir jou sê, dit is nogal uiters frustrerend, hierdie apps.
0: Ja, want dan cancel die en dan jy weer 'n openingkie hier en jy kon iemand hier ingesqueeze het.
1: Ja.
0: En, want jy probeer maar allemaal accommodate.
1: Ja.
0: So, al die available tye is nie altyd noodwendig op die app sigbaar nie.
1: Ja, dit wat jy wil hê.
0: Ja.
1: En ek wil nou vir die luisteraar sê, ek, jy werk jou dood.
0: Ach, dankie.
1: Maar
0: as,
1: as ek sien dat jy tot Sondag besig met kliënte.
0: Ja, en nou, ek sit per ty keer per ongeluk laat gaan ek jou alarm moest af en dan weet jy ook.
1: Goed, sê gou vir my enige naalwenke wat jy vir ons luisteraars kan gee.
0: Ok, so, ek sal sê kyk mooi na jou eie naals.
1: Ja.
0: Probeer jou eie naals beskerm. Ons kan altyd jou eie naals enhance en mooi maak en al die dinge. En ja, cuticle oil, klein bietjie TLC, nog nooit skade gedoen.
1: Yes, want as dit eers keer in bars nie, dit is 'n seer proses. Goed, gee gou vir my, voor ons aangaan, Maureen, gou vir jou kontakbesonderhede.
0: Ok, so dit is 072-810-7168.
1: Goed, nou vir die toekomstige bruide daar buite, wat wil trou en die matrieks wat jou wil wat jou in die hande wil probeer kry, enige wenke vir hulle, hoe vroeg voor die tyd moet hulle kom?
0: Ja, so ek is redelik vol geboek, soos wat jy sê, ek
1: ja.
0: Is Sondag ook, maar ook, ek kan kyk hoe en waar jy kan akkommodeer, volgens jou skedule, volgens my skedule, maar ja, dit is maar belangrik om nie op die nippertjie te wil bespreek ja. nie. Yes.
1: As jy nou vanmiddag 'n afspraak wil hê,
0: ja, dit gaan dus
1: nou reg. Sê gou vir my kontak besonderhede waar kan die luisteraars jou in die hande kry en as jy net gou-gou weer kan noem vir jou spesiale aanbieding vandag.
0: Ok, so hulle kan, as hulle afsprokkie wil maak, kan hulle my kontak op 072-810-7168 en dan kan hulle net onthou om te sê, hulle het my op die radio gehoor vandag, 90.6 en oulike, unieke nul quote vir my gee. En
1: ja,
0: dan,
1: asjeblief, luisteraars, hier is nou geleentheid vir jou, ons allemaal wil na ons naals kyk en somer is om, is hy, nie eerst meer om die draai nie, hy is hy. En ons naals en toe naals moet goed lyk. Nice. En jy doen al twee?
0: Al twee, yes. Okay.
1: En jy verkieslik al twee op een slag?
0: Ja, dis...
1: Ja, as wat jy nou twee keer rij met die brandstofpryse die is daar. Goed, net voor ek jou groet, Maureen, van Nails by Maureen, daar kontak besonderhede?
0: 072-810-7168.
1: Baie dankie. Dan vir ons luisteraars volgende week, kyk Three Rivers Lodge en Christa Foundation by ons. En mag jy 'n wonderlike week hê en... Een gezonde, veilige dag. Baie dank.
3: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
6: From swimming for all ages at Aquadome to the Animal World Zoo, thrilling game drives, exciting arcade games, and delicious restaurants, Emerald Resort is a fun place for the whole family. Emerald, a Togo-sun destination. Entertain, it's what we do.
5: No matter the weather, hot, wet, or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
6: In the vault today, maximum 28 and sunny, dropping down to a low of 14 tonight. Thursday, 29, mostly sunny. Friday, 30 degrees, partly sunny with 15% chance of rain. That's your weather, and it's brought to you by Midas.
7: Start your engines.
8: We got the parts.
9: I got the part.
10: I got the part.
7: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Lente is hier en Vetkoek Deli het heerlike slaaie en wraps om van te kies. Vetkoek Deli in Omtatestraat 3-4. Skakel 016-423-7383 vir bestellings en aflevering.
11: Incredible Door. Your security is our priority. Incredible Door. Specialists in the manufacturing of expandable security products for your safety. Security products consist of double uprights with steel legs and bearings running in a top and bottom track. No plastic components are used in manufacturing of products. Incredible Door offers you a variety of aluminium doors and windows. For a free written quotation, contact Incredible Door on 016-421-3631 or 079-876-7956.
12: Looking for a pit stop the whole family will love? Astron Energy Valo Aces is your one-stop delight. Fill up your tank, fill up your tummy with a steaming cup of hot Seattle coffee, juicy, crispy chicken at Grill to Go, and Fresh Stop's daily deals. From fresh fruit and veggies to tasty meals, it's great food, great prices, and always beautiful friendly service. Find us conveniently at Barrage Road and Andre's Port Heater. Astron Energy Valo Aces. Fill up, fresh up, smile up. Food for you and fuel for your vehicle.
13: On Saturday, 10 October, Clinic Naledi Nkanyesi Private Hospital will officially become Clinic Dr. Pakisa Mokesi Private Hospital. The new name honors a pioneering doctor and community leader whose life represented courage, integrity, compassionate healthcare, and service to the people of the Vaal. The hospital's name will change, but our commitment to our patients and community will continue, honoring the man, preserving the history, carrying the legacy legacy forward. For inquiries, contact 016-420-3000. DevelopNet keeps another cup of coffee smooth, unlike your Monday morning.
8: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Say it again. Yep. There it is. Andy. Andy, what are you doing in the box with the rest of them? That was the Bee Gees. Staying Alive, thank you very much. I didn't have chance for, ran out of time, as you can see by the clock or by your cell phone or whatever timepiece you have. Oh, listen to me, timepiece. I say, they know how old you are when you say timepiece. Anyway, Baby Mesa Blue Jeans talk, sorry about that. Didn't quite get there, as I said. And I also wanted to see if I could fit in James Brown and Bobby V and CCR. But, no more time left. That's it. Got to make way. The news is taking its place right now, and preference, and that's the way that's got to be. However, there's still tomorrow. And tomorrow's Friday. No, tomorrow's Thursday. I'm wishing for Friday. I can't wait for the weekend. Wishing it nearer and nearer. We shouldn't, I suppose, wish time away. But right now, you know, it depends what you're wishing your Friday for. And I just want tomorrow to be Friday. However, tomorrow will be Thursday, and then after that we can hope for Friday. So sorry about the fact that I didn't get through all the songs, but I do try. We'll do again tomorrow. We'll do more than try. We can't play them all. I almost said, we'll play them all. But I can't make that kind of promise. So, is ons reg vir die nuus, producer? Yes, Daryl Latveel. Thank you. Hier is jou nuus in Afrikaans.
1: Hoofnuus hier die uur. Koalisiebeheerde municipaliteite kan na verkiesing toeneem. Die RDK sal voortgaan met onderhoude om hofvakatures te vul en mynbou onderhoud duisende werksgeleenthede in Suid-Afrika. Ek is Dimitri Marie, goeiemiddag. Die aantal koalisiebeheerde municipaliteite in Suid-Afrika kan na die plaaslike regeringsverkiesing volgende maand styg. Dit is volgens die Suid-Afrikaanse plaaslike owerheidsvereniging SALGA. SALGA het die portefeuille komitee oor samenwerkende regering en traditionele sake ingelig oor sy voorbereidings vir die verkiesing van 4 November. Die vereniging sê hy het gehoop die voorgestelde koalisie wetsontwerp sou voor die verkiesing in plek wees. Die wetsontwerp het in doel om 'n wetgewende raamwerk te verskaf vir die vestiging en effektiewe bestuur van koalisieregerings op plaaslike regeringsvlak. Die regtelike dienskommissie RDK sal vandag voortgaan met sy onderhoude om hofvakatures te vul. Vandag sy onderhoude sal fokus op die vul van vakatures in die Arbeidshof en Arbeidsappelhof. Die RDK sal kandidate vir die posisie van adjunk regter-president van die twee howe ondervra. Die howe deel 'n adjunk regter-president. Die RDK is ook op soek na kandidate in die Johannesburg en Durban arbeidshowe. Die Noordwes LER vir Gesondheid, Selo Lehari, veroordeel die beweerde aanranding van 'n verpleegster by die kliniek in Mahikeng. Die voorval het Sondag gebeur nadat 'n pasiënt na bewering ontsteld geraak het terwyl sy bloeddruk geneem is. Die pasiënt het na bewering sy meisie aangerand voordat hy die verpleegster aangeval, haar op die grond neergeslaan en herhaaldelik geskop het. Die polisie het 'n saak van aanranding aanhangig gemaak. Die departement se Tebogo Lekgetwane sê Lehari het haar gelas dat onmiddellike veiligheidsmaatreëls by die kliniek geïmplementeer word.
2: This incident happens at the time when the country is reeling against the issues of GBV and femicide. And we are saying that violence against women, wherever it occurs, must be condemned and confronted urgently.
1: Die ANC in die Weskaap het die herstel van leerder vervoerdienste in die provinsie verwelkom. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Kleinbusoperateursraad het gister sy dienste opgeskort. Die diens is herstel nadat die raad 'n vergadering met die provinsiale departement van onderwys gehou het. Die ANC sê dat hulle die situasie sal monitor. Die direkteur-generaal van die departement van minerale en petroleumbronne, Jacob Mbele, sê mynbou bly 'n beduidende bydraer tot Suid-Afrika se ekonomie. Mbele het die opmerking gemaak terwyl hy die portefeuille komitee oor minerale en petroleumbronne ingelig het. Hy sê mynbou bly 'n beduidende werkgewer. Hy sê meer as 468,000 werksgeleenthede is gedurende die 2025-26 finansiële jaar onderhou. Mbele het aan die komitee gesê dat die petroleumsektor ook steeds 'n beduidende bydrae tot die ekonomie lewer.
3: Its direct and indirect contribution to the GDP is actually sitting in the regions just over 3%, the petroleum sector. And if you just look at the figures in the sector, I mean just on fuel sales only, I mean in this year it is indicated that the sales of fuel were sitting at around close to 600 billion, right, in terms of the volumes that were there.
1: In internationale nuus, Israel herdenk vandag die aanvalle van 7 Oktober. Gewapende Hamas-lede het op 7 Oktober 2023 meer as 1200 mense aangeval en doodgemaak. Die groep het ook na raming 251 mense ontvoer. Israel het aanvalle in Gaza geloods in reaksie op die aanvalle. Duisende mense is in Gaza dood. Hierdie jaar se herdenking van die gebeurtenis kom voor Israel se wetgewende verkiesing later hierdie maand. In jou sportnuus, die voormalige africhter van die Springbok vroue Swyse de Bruin is aangestel as hoof van africhting by Paul Boys High en volg in die voetstappe van sy seun Neil wat die pos tot 2025 beklee het. Die voormalige slot van die Lions and Cheetahs, George Earl, wat reeds sedert 2022 by die skool betrokke is, sal by Sean Erasmus oorneem as africhter van die eerste span en Erasmus skuif na die Varsity Beker span Maties. De Bruin het voorheen die Lions in Super Rugby van 2017 tot 2019 afgerig en die Springbok vroue in 2025 na hul eerste wereldbeker kwartfinaal gelei. Sy vertrek by die nationale vrouwenspan is vroeger van jaar aangekondig, met De Bruin wat sê sy bedanking was reeds geruime tyd beplan en hou nie verband met berigte oor die geskil met SA Rugby rakende bonusse nie. Geldsake is dat goud verhandel teen $4,129.80 per fynons en Brentry olie kos $101.03 per vat. Die rand verhandel teen R16.61 teen die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $83,995.43 en daarmee die einde van hierdie bulletin.
4: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
1: A short while ago, gold was selling at $4,133.32 per fine ounce and a barrel of Brent crude cost $101.40. One US dollar cost R16.61. One British pound costs R22 and the euro is currently trading at R18.63. One bitcoin is currently trading at $84,207.12.
5: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Tefrinichen Automat. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio Tefrinichen Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Tefrinichen, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
6: BTI Hydraulic Solutions in Pierneef Boulevard, Meyerton is celebrating their new store and they're giving away 16 fantastic prizes. Prizes include 3 metric O-ring kits, 3 imperial O-ring kits, 5 Afrique Lube extreme degreaser and applicator combos, and 5 Afrique Lube industrial degreaser and applicator combos. To enter, answer this question. Where is BTI Hydraulic Solutions situated? WhatsApp the word BTI Hydraulic Solutions, your answer and your name to 062-344-5545. Listen to the drive show between 3 and 6 p.m. Competitions run from 17 September to 16 October.

0: And there we go, 90.6 it is with ELO en 'n song called Confusion. Dan sê Afrikaans en nie som 4-1 jou sport, dis volgende aan die beurt. Maar voordat ons daarby uitkom, kom ons kyk of daar iets is op die paaie waaroor ons bekommerd moet wees.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Ja, die goeie nuus is ons hoef nie bekommer te wees nie, want daar is geen probleme op ons paai hier so in en om die Vaal driehoek nie. Ek weet hier en daar is al verkeerslig wat nie lekker werk nie, maar ja, dit is mos maar ongelukkig normaal hier so in die Vaal driehoek. Maar dan sê, as daar enige ander probleme is waarop julle afkom, asseblief stuur dit vir ons deur 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: Hoofnie sier die uur. Binnelandse sake kritiseer disinformasie veldtog oor asieluitspraak. Brown Mokgosi se saak is uitgestel en die DA eis antwoorde na dodelike plaasaanval. Die departement van binnelandse sake sê dat hulle stappe doen teen 'n gekoördineerde disinformasie veldtog rondom 'n uitspraak van die konstitusionele hof oor asielaansoeke. Die departement sê valse beweringe dat die uitspraak asielsoekers burgerskap toeken of dat hulle of die minister die opskorting van onderhoude met goeie redes gelas het, is kategories ontwaar. Dit sê die opdrag implementeer bloot 'n bindende hof uitspraak soos deur die wet vereis. Die saak sal na die onafhanklike verkiesingskommissie verwys word kragtens die nuwe gedragskode vir die bekamping van disinformasie. Die departement het Suid-Afrikaners aangespoor om inligting te verifieer voordat hulle dit deel. Die Johannesburg Landdroshof in Gauteng het die saak teen Brown Mokgosi tot 23 Oktober uitgestel. Mokgosi het vroeër vandag kortliks in die hof verskyn. Hy staan tereg op verskeie aanklagte in verband met die beweerde organisering van 'n sluipmoordpoging op homself in Vosloorus verlede jaar. Sy saak is uitgestel vir argumente na sy regspan se versoek om verdere besonderhede van die staat. Mokgosi bly in aanhouding. Die DA in die Noordwes eis antwoorde van die polisie na die moord op 'n vrou naby Ottosdal. Die 55-jarige Hannetjie van Zyl is maandag na bewering by die sekuriteitshek van haar plaashuis aangeval. Volgens die DA is sy verskeie kere met 'n eisterstaaf geslaan voordat haar handsak en selfoon gesteel is. Van Zyl is op pad na die hospitaal oorlede. Die DA se Karen Visser sê hulle wil antwoorde hê oor die ondersoek, die polisie se reaksie en die klassifikasie van die voorval.
1: Wat veral kommerwekkend is, is dat die SAPD van Ottosdal net 17 kilometer van die plaas af is, eers 'n uur later op die toneel opgedaag het. Volgens die familie het die polisie ook aangedui dat dit nie as 'n plaasaanval beskou word nie, maar as diefstal van 'n handsak. Ten spyte daarvan dat 'n vrou wreed aangeval en vermoor is.
0: Die departement van water en sanitasie sê die Vaalrivierstelsel bly veerkragtig ten spyte van 'n afname in gekombineerde reservoirvlakke. Volgens die departement het die berging van 100,9% verlede week tot 97,1% hierdie week gedaal. Die Vaaldam het van 106,8% tot 95,4% gedaal, terwyl Bloemhof tot 99,9% gedaal het. Grootraai het stabiel gebly op 101,2%. Die departement sê verskeie reservoirs bly op of naby volle voorraadvlakke, wat 'n aansienlike waterreserve vir gemeenskappe, landbou en nywerheid bied. Dit vra dat gebruikers voortgaan om water te bespaar. Die Vereniging van Staatsamptenare VSA sê werkers moet onder toestande van vryheid, billikheid en menswaardigheid werk. Werkers reg oor die wêreld vier vandag die internasionale dag van ordentlike werk. Optogte word vandag in groot dorpe reg oor Suid-Afrika verwag om ordentlike werk en verhoogde loone te eis. Die VSA se Claude Nyker sê die vakbond is bekommerd oor die werksomstandighede van staatsamptenare in Suid-Afrika.
2: The PSA maintains that decent work cannot exist where employees face unsafe working conditions, excessive workloads, inadequate resources, workplace violence, and uncertainty about the future. The Public Servants Association, the PSA, therefore calls on government to prioritize fully funded vacancies, strengthen occupational health and safety measures, invest in skills development, improve workplace wellness programs, and ensure that all public servants work in a very safe and conducive environment.
0: In internasionale nuus, die Wêreldbank het sy groeivoorspelling vir Afrika, suid van die Sahara, vir 2026 verhoog. Volgens die bank word verwag dat die streekse ekonomie nou met 4,3% sal toeneem in plaas van 4,1%. Afrika-ekonomie trek voordeel uit sterker plaaslike vraag en verbeterde ekonomiese toestande. Die Wêreldbank sê hoë openbare skuld en beperkte toegang tot finansiering bly van die grootste uitdagings vir Afrika-state. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middagsport. Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso sê die verlenging van sy kontrak weerspeel die gedeelde waardes en langtermijn visie wat hy met die klub deel nadat hy hulle na sukses in die CAF Kampioenenliga gelei het. Cardoso berei nou voor vir Saterdagse MTN8 eindstryd teen Orlando Pirates in die Moses Mabhida Stadion en erken die belangrikheid van die geleentheid, maar doen ook 'n beroep op die wedstrydbeamptes vir 'n hoë standaard van optrede. Die beskikbaarheid van die Bafana trio Aubrey Modiba, Tebogo Mokoena en Batusi Almas is steeds onseker nadat al drie tydens internasionale diensbeserings opgedoen het, terwyl Cardoso sê dat Sundowns nie enige speler se gesondheid op die spel sal plaas nie.
6: Obviously it's important that you understand that we will not risk anything on any player. We have many challenges ahead. And today we're going to see better how is the condition of the players. Yesterday they arrived early in the morning and we assessed them during the day. It's the first contact with the players that the doctors had and from there we will move.
5: En sewe Springbokke sal Saterdag in die Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die Hollywood Bet Sharks hul eerste verskyning van die seisoen vir die DHL Stormers maak met altesaam 11 bokke wat in die wedstrijdgroep ingesluit is. Andre Jugo Venter keer terug as haker terwyl Ntutuko Mchunu, Wilkolo en Siya Kolisi van die ander internasionale spelers is wat in die beginspan uitdraf. Afrigter John Dobson sê dat Saterdag se kragmeting soos 'n toetswedstryd sal wees.
7: But Evans back, JJ Kotz is back, Siya Kolisi has already been in action, obviously our normal Springboks are back. Nice to see Wilkolo back in the change room, Hashim Peed. We'll be a very different team than maybe played last week, but I think this is as good as local derby as you're going to get. If you look at the quality of players across both teams, these are the guys who are doing the country so proud a few weeks ago are going toe-to-toe on Saturday afternoon in what will be probably the very best of South African rugby. You know, it's going to be like a test match out there.
5: En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie

0: En daar is hy 90.6 FM stereo, dit is Roxette met Dangerous. Nou ja, onthou ons nog, binnenkort gaan ons weer die wenner aankondig van die BTI Hydraulic Solution. So, bly in geskakel vir daai ene, bly in geskakel en moet dit nou nie misloop nie. Goed dan, ons gaan nou aanbeweeg na die weer, ons 'n bietjie kyk wat aangaan met die weer. En dan gaan ons, jou Afrikaanse nuus hoofstrekke, dit is op pad, en dan het ons ook jou finansiële nuus, wat ook nog op pad is. So daar sy, bly ingeskakel, moenie weggaan nie, net daarna is het natuurlijk weer tyd vir ken jy musiek. Ja, ken jy musiek, dit is volgende aan die beurt. Maar vir nou, kom ons gaan en kyk 'n bietjie wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, daar sê, môre se maksimum temperatuur, na môre donderdag, die 8ste Oktober, 29 is jou maksimum temperatuur, het gaan een lekker sonskyn dag wees môre, en dan vrydag gaan ons kierinkies braai, ja, so 30 grade Celsius, dis die maksimum temperatuur vir komende vrydag, en dan saterdag en sondag, 29 en 28 onderskeidelik, saterdag sit ons met so 20% kans vir reën, en sondag sit ons daar so met so 10% kans vir reën, maar ja, so in die hoë 20s tot en met woensdag volgende week.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: Hoofnuus hier die uur. Binnelandse sake kritiseer disinformasie veldtog oor asieluitspraak. Brown Mogotsi se saak is uitgestel en die DA eis antwoorde na dodelike plaasaanval. Goeiemiddag.
6: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
7: Security Mecca, your one-stop security shop.
5: In jou middag finansiële verslag. Die Wêreldbank het sy groeivoorspelling vir Afrika, suid van die Sahara, vir 2026 verhoog. Volgens die bank word verwag dat die streekse ekonomie nou met 4,3% sal toeneem in plaas van 4,1%. Afrika-ekonomie trek voordeel uit sterker plaaslike vraag en verbeterde ekonomiese toestande. Die Wêreldbank sê hoë openbare skuld en beperkte toegang tot finansiering bly van die grootste uitdagings vir Afrika-state. Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarsku dat onrus in globale oliemarkte, gekoppel aan die Midde-Oosterse oorlog, inflasierisiko's verhoog. In sy jongste monetaire beleidsoorsig sê die bank dat die versuim om hierdie prysdruk te beheer verbruikers en besighede kan benadeel. Die monetaire beleidskomitee het rentekoerse 2 keer vanjaar verhoog in 'n poging om inflasieverwagtinge onder beheer te hou en te verhoed dat die energieskok 'n aanhoudende probleem word. Die Reservebank het die stappe verdedig as 'n gemeete reaksie en sy benadering met brandbestryding vergelyk. Die bank sê dat vroeë optrede nodig is om te verhoed dat inflasie moeiliker word om te tem. Die direkteur-generaal van die Departement van Minerale en Petroleumbronne, Jacob Mbele, sê mynbou bly 'n beduidende bydraer tot Suid-Afrika se ekonomie. Mbele het die opmerking gemaak terwyl hy die portefeuljekomitee oor minerale en petroleumbronne ingelig het. Hy sê mynbou bly 'n beduidende werkgewer. Hy sê meer as 468,000 werksgeleenthede is gedurende die 2025-26 finansiële jaar onderhou. Mbele het aan die komitee gesê dat die petroleumsektor ook steeds beduidende bydra tot die ekonomie lewer. Op die JSE vandag, die alle aandele indeks is 2,38% af en staan op 106,287 punte en die top 40 staan op 98,619 punte, 'n 2,51% afname. Valitas. Die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R22.04 teen die pond. Een bitcoin kos $83,701.60. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 1,15% en staan op $4,115.32 per fyn ons. Platinum staan op $1,636 per fyn ons, 'n 4,55% afname en Brent olie het met 1,02% toegeneem en verhandel teen $101.98 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,49% op 51,521 punte. Die Hang Seng staan op 24,129 punte, 'n 0,53% afname. En die Nikkei is 0,63% swakker en staan op 70,163 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrinachin Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrinachin Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
4: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
8: Need to complete your home improvement projects? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home away.
0: All right, daar sê, en dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek. En, all right, but before we get to that, don't forget that it's Galmar's birthday. Before I forget to tell you, it's the birthday, Galmar's birthday, and they are celebrating with big savings and, of course, massive prizes, great prizes. You can shop in-store or online until the 31st of October, and don't forget, T's and C's apply and while stocks last. So, there we go. Keep that in mind. That's a super special place to go. If you haven't been to Galmar before, do yourself a favor, go check it out. It's worth it. It really is. Okay. All right. So there we go. It is time for Know Your Music. Ken Jy Musiek, hou vir julle nou 'n stukkie musiek draai. En julle gaan vir my dan sê, wat is die naam van die liedjie? Is julle reg vir hom vandag? Nou ja, ek hoop so, want hierso kom hy. Luister mooi en laat my weet wat die naam is van hierdie liedjie.

0: En dan zijn 9.6 met Gareth Gates en I Have No Self-Control. Oké, kom ons gaan gauw oor na die antwoorden. Ik ga een beetje kijken wat jullie van mij deurgestuur. Wat was die naam van die liekie? Wie sang om in die smeer? Mandy, ons gaan daar bij jou begin. En, alright, so kom ons kyk gauw een bietjie hierso, wat het jy vir my gesê? Man on the Moon, Ballyhoo, het jy vir my gesê, bye bye, dankie vir jou. Charmaine, jy het ook gegaan met Man on the Moon, sê Charmaine. Bye, dankie vir Dianekie, en dan Charlie Dalk van Rabbit, sê Wilna. Ja, lang was Dianekie gehoor, nee. Dankie, Wilna, en dan ook hierso Jackie, Man on the Moon, bye, dankie vir jou. Lenet, kom ons hoor gauw bietjie.
1: Goeiemiddag Jamie. Jamie, jy speel vir ons Ballyhoo met die liekie Man on the Moon. I wish I had a man on the moon, but I don't have a man. So it's better that way. Boy Jamie.
0: Ai, dis hartseer. Maar ja, daar sê. Ja. Nou maar, better that way sê, nou maar goed vir jou Linnet, goed vir jou. Daar sê, baie dankie vir jou antwoord, en dan ook hier so Man on the Moon. Hierdie is Jack, wat deurgestuur het, Jack, baie dankie vir jou. Magda Halle, Ballyhoo, Man on the Moon, baie dankie vir jou. En dan ook hier so Man on the Moon, dis nou Piet en Gloria. Dewald in ja, ek het Ballyhoo 1980 live gesien, toe ek... een roof was, want in Viersaai Middelburg, dis a great band, dis nou Piet en Gloria, toe jy roof, ja, ons is maar allemaal roofe gewees, so klompie jare terug, nie, allemaal roofe gewees, so daar sê, bye bye, dankie vir daai ene, en dan ook hier so een gekry, alright, kom ons loer net gauw hier so, okay, alright, kom ons kyk gauw verder hier so, Hetty Lemmer, goeiemiddag, Man on the Moon van Ballyhoo, baie dankie, Ursula, hi, Jimmy, Man on the Moon, thank you Ursula, appreciate that, and then also Marilyn, you went with It's Man on the Moon, thank you Marilyn, appreciate, Joanna, Melville van Meyerton, Man on the Moon, Ballyhoo, het jy vir my gesê, baie dankie vir jou, dan ook Ballyhoo, Man on the Moon, hierdie is gestuur, dier, Corrie de Bruin, baie dankie vir jou, Corrie de Bruin, en Anton.
2: Hi Jimmy, Anton is so, excuse vir die woestheid, maar ek bestuur maar weer, die klink maar vir soos Ballyhoo, Man on the Moon, ek nie kan hem enigszins anders te misgis nie, maar ja, lekker dag vir jou, bye.
0: Ja, daar sê ek. Dit was natuurlijk Anton gewees, baie dankie vir jou, Anton, waardeer het, en Anastasia, jy het van my gesê, Man on the Moon, Ballyhoo, baie dankie, jy weet van Meyerton, Ballyhoo, Man on the Moon, ja, dit was Gabriel, wat nou vir ons stemnota hier so gestuur het, of Gabriel, kom ons hoor.
3: Gabriel van der Merwe, hier so van Meyerton A, en my ma sê, dis Man on the Moon.
0: My magtig, jou ma is allemaal slim, nee, dankie, Gabriel. Gabriel, excuse toch, dat was, ja, dat was die Engelse ene, dat was die Gabriel geweest. Dankie vir jou. En dan ook hier so, Ballyhoo, Man on the Moon, Marius uit Vereniging, baie dankie vir jou. Fanny, Man on the Moon, Ballyhoo, baie dankie, Lucas.
4: Hi, is Ballyhoo, Man on the Moon, Lucas is so.
0: Dankie vir jou, Lucas. Lorika, jy het ook vir my gesê, Ballyhoo, Man on the Moon, daar sy Veronica Besidenhout, jy het ook gegaan daarmee, Ballyhoo, Man on the Moon, Lorna, hallo daar, Man on the Moon, sê Lorna vir ons, dankie vir jou Lorna, en a Man on the Moon, Ballyhoo, Ellie, well, Ellie, you got that right, or did you? alright, but this is something totally different than the sound, isn't it Ellie? Okay, Man on the Moon, Mark, thank you so much for your answer, Markie Lees, kom ons hoor gauw vannacht.
5: It's Man on the Moon, and it's Ballyhoo, wat hom sang.
0: Baie dankie vir jou, Marijk, dis Man on the Moon, Ballyhoo, dankie vir jou, dan nog een eniekie hier so gekry, kom ons hoor gauw, wat sê die persoon?
6: Goeiemiddag, dis Mornay van Rofdien, dis Man on the Moon.
0: En daar sê, dis Mornay, baie dankie vir jou, waardeer Mornay.
7: Man on the Moon, Marianne Labuskaghni.
0: Marianne Labuskaghni, Man on the Moon, en dan Letty, ja, jy het ook gegaan met Man on the Moon. Ja, mense, dit was natuurlijk ook Ballyhoo gewees, van jare terug, en hoe groot was hulle nie gewees, dit was om een groot trefferaai gewees, Man on the Moon, een van die lekker Samsung trefferkies, maar hy is op pad net hierna.
8: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure, Drink Eye Water. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
9: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home away.
0: Well, it's Gulmar's birthday and they are celebrating with big savings and big prizes. So shop in-store and online until the 31st of October. T's and C's do apply and only while stocks last.
10: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
11: On Saturday, 10 October, Clinic Naledi Nkanyesi Private Hospital will officially become Clinic Dr. Pakisa Mokesi Private Hospital. The new name honors a pioneering doctor and community leader whose life represented courage, integrity, compassionate healthcare, and service to the people of the Vaal. The hospital's name will change, but our commitment to our patients and community will continue. Honoring the man, preserving the history, carrying the legacy forward. For inquiries, contact 016-420-3000.
12: Aandag Emfuleni inwoners. Groot nuus van julle munisipaliteit. Emfuleni plaaslike munisipaliteit in vennootskap met Salga het 'n nuwe digitale begrafplaasbestuurstelsel bekendgestel. Doen begrafnisaansoeke aanlyn, maak veilige betalings, ontvang fakture onmiddellik, volg jou aansoek en vind grafte met GPS. Dienste sluit begrafnisse, grafreserverings, opgrawings, verassings en grafsteengoedkeurings in. Geen lang rye meer nie, geen verlore papierwerk meer nie. Laai vandag die Emfuleni begrafplaas toepassing af of besoek jou naaste begrafplaas kantoor. Hierdie boodskap word aan u gebring deur Emfuleni plaaslike munisipaliteit, Vaal River City, die wieg van menseregte.
13: Gulmar, delighting home improvers daily, is the sponsor of Overdrive with General.

So 'n bietjie Annelie van Rooyen met Ek Lewe die Sensasie Remix net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marnie. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaanse musiek vir die volgende 2 ure. Ek het vir jou 'n liriekraai speletjie weer saamgebring, dan wat ek vir jou 'n stukkie van 'n liriek lees en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Dan om so 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend en dan om 8 uur speel ons musiek flink dink, dan speel ek vir jou 'n stukkie van 'n liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Dan kom ons spring sommer weg met jou eerste aflewering van jou liriekraai speletjie en hy gaan so. Sy is my 10 van harte, prinses hier in my hande. Sy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Kerslig en champagne, as die son sak oranje. Hy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Wat is hy liedjie se naam? Wie sing hy liedjie? 0623445545. Vinnigste vingers, wen daai kroon vanaand. Ek lees hom weer vir jou. Sy is my 10 van harte, prinses hier in my hande. Sy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Kerslig en champagne, as die son sak oranje, hy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Stuur my antwoord 0623445545, vinnigste vingers, wen daai kroon, en dan so 10 voor 8 speel ek hierdie liedjie vir jou. En met die volgende breek gee ek vir jou so bietjie meer inligting oor hierdie kunstenaar, Quentin Prinsloo met Maskers.

is DJ Varkhond met Hou My Vas, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan, elke woensdag aand tussen 7 en 9, saam met maar nou. Ek het vir jou een liriek gegee, jy moet vir my sê, wat is die liedjie se naam en wie sing om? Jy is my 10 van harte, prinses hier in my hande, sy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Kerslig en champagne, as die son sak oranje. Hy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545. So 'n bietjie Elismatron saam met Nicholas Lou, kom ons vat 'n kans. Linette se versoek so op 'n woensdag aand.

0: Liesel Pieters, jou weer eerste soen net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan. Elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marno van die ateljee tot jou skerm. Ja, jy kan nou sien hoe ons lyk op die TV. Gaan laai die toep af, jy kan ons gaan livestream op YouTube of gaan ons webtuiste 906fmstereo.com en klik op die listen live, stream live. Daar is verskillende lives wat jy kan gaan kies van. Dan kan jy sien hoe die aanbieder lyk in die ateljee. Nietemin, ons is besig met jou liriek raai speletjie. Ek gee vir jou een liriek en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Jy is my 10 van harte, prinses hier in my hande. Sy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Kerslig en champagne, die son sak oranje. Hy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Nou die kunstenaar waarna ek op soek is, het op 13 haar debuut album of haar debuut gemaak in die musiekbedryf. Sy is op die 28ste februari 1982 gebore in Durban en sy het in onderhoude gedeel dat sy die lewe deesdae meer gestroop en sonder fiterjasies aanpak en dat dinge soos goeie musiek, opregte liefde en eenvoud vir haar die belangrikste is. In 2010 het sy geskiedenis gemaak as die eerste Suid-Afrikaner wat die World Peace Song Festival gewen het met haar liedjie This Time I Know It's For Real. Treffers wat sy ook het is As Jy Wonder, Liefde Sonder 'n Maar, Kaapse Draai, en nog vele meer. Daar is groot, groot leidrare wat ek nou vir jou gegee het. Wat is hierdie kunstenaars naam? Wat is hierdie liedjie se naam? Ek gee weer vir daai liriek. Sy is my 10 van harte, prinses hier in my hande. Sy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Kerslig en champagne as die son sak oranje. Hy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Laat weet vir my, wat is daai liedjie se naam? 0623445545. So 10 voor maak ek daai wenner bekend en dan speel ek hierdie liedjie. Maar ons gaan nou eers 'n bietjie na die advertensies bietjie luister na Nagwolf, mag ek jou myne noem, en Kurt Darren se Party Tyd, die Tinsel Remix.
1: The 90.6 FM SMS line is brought to you by Salepe Bearings. Salepe Bearings, the leading independent stockist of high quality products to satisfy all customer requirements. Salepe Bearings, the A-Team.

0: Lekker Darren met Party Tyd, die Tinsel Remix, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9, samt maar nou van die ateljee tot jou skerm. Gaan volg ons op YouTube, VCR TV. Dan kan jy sien wat gebeur in die ateljee, hoe lyk die persoon wat besig is om die show te doen of die program te doen en nog vele meer. Ons is besig met jou liriekraai speletjie. Jy is my 10 van harte, prinses hier in my hande, sy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Kerslig en champagne as die son sak oranje, hy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Nou het ek vir jou 'n paar leidrade ook gegee, sy die sanger is in 1982 in Durban gebore. Sy treffers soos Kaapse Draai, As jy wonder, Skildery, Kumadu, Liefde sonder 'n maar en nog vele meer, en op 13 haar debuut in die musiekbedryf gemaak. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? Wat is hierdie kunstenaar se naam? Sy is my 10 van harte, prinses hier in my hande. Sy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Kerslig en champagne as die son sak oranje. Hy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Stuur vir my jou antwoord 0623445545. Vraag se vingers wen hy kroon vanaand. Ek het nou vir jou Jennifer Zamudio met Dalk, die Jake's remix, en dan Witwolf met Sandkasteel wat op pad is.
1: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
2: Promote your business in the Vault with our mobile outside units. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your events and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.
3: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

Is Wit Wolf met Sandkasteel net hier op 90.6 FM stereo en jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marnou. Nou is het tyd om my wenner bekend te maak van jou liriekraai speletjie. Nou kos kyk gou weer na die liriek. Sy is my 10 van harte, prinses hier in my hande. Sy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Kerslig en champagne, as die son sak oranje, hy is die bloed deur my are, die wind deur my hare. Dis natuurlik Nadine en Gerard Stein met 10 van harte. Net hier, of nee, nie 10 van harte nie. Aha, dis Rooi Roos. Dit is die antwoord wat ek gesoek het. Rooi Roos, Aubrey, jy is reg met hom. Jy sê nie een naam by nie, maar dankie, jy is reg met die naam van die kunstenaar. Marie, Nancy, Rooi Roos, jy het hom reg. Eric en Bella, Nancy, jy het hom reg. Het ek gegooi so kyk, nee, jy is reg met die naam, Klippie, maar nie met die kunstenaar nie. Ek het die sangeres gesoek. Die vinnigste vingers op hierdie een was gewees. Waar is hy nou? Lynette, Nancy, Lynette, jy is die vinnigste vingers met Gerard Stein en hy dien sy

Rooi Roos, jy wen daai kroon tot en met volgende week toe en kyk ons of wie hom van jou kop kan afhaal. Hier is daai liedjie vir jou, Gerard Stein, Nadine met Rooi Roos. Onthou om 8 uur speel ons musiek flink dink, dan speel ek vir jou 'n stukkie van 'n liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom.

0: En dis jou liriek vir vanaand, Gerard Steyn en hy dien Rooi Roos net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo. Na die advertensie, so bietjie Jan en Liani May wat op pad is, onthou om 8 uur speel ons musiek flink dink, dan speel ek vir jou 'n stukkie van 'n liedjie.
1: Ek gee vir haar 'n roos wat rooi
2: is. Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983. Ons winkel is Solidariteit Helpende Hand se vriendelike tweedehandse skenkingswinkel. Indien jy enige linne, klere, boeke, speelgoed, sporttoerusting, elektriese toebehore of enige ander items het wat jy nie meer gebruik nie, skenk dit aan jou naaste Ons winkel. Dis so maklik soos dit. Pak jou skenkings in bokse of swart sakke en besoek dan ons webtuiste by www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind waar jy die items kan aflaai. Daar is verseker 'n Ons winkel naby aan jou.
3: Midweek.

Jackie Benoni net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdagavond tussen 7 en 9 saam met maar nou. Nou is het tyd vir jou musiekflinkding speelietjie wat ek vir jou een stukkie van die liedjie speel en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Hier is jou eerste aflevering van hom, luister mooi, hy is baie makkelijk vanavond, hier so is hy.

0: Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 06
1: Wie sing hierdie liedjie? 06 2 3 4 4 5 4 5. Ek gee hom weer vir jou. Luister mooi.

Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545 vanaf se vingers wen daai kroon se 20 voor 9 speel ek daai liedjie. Nou eers 'n bietjie Ivan Roo met daai ding, Lea met al wat ek wil hê en nog vele meer wat voorlê. Bly ingeskakel net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo.

Dis heemal ruim met jy doen dit vir my net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marne. Ons is besig met jou musiek flink dink liedjie. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? Luister mooi. Hier is hy.

jou. Laat weet vir my, wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545 vanaf die vingers wen daai kroon. Hier is hy weer vir jou.

lig van 'n lied. Stuur vir my jou antwoord 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. Sit vir my jou naam by jou naam, kunstenaarsnaam en die liedjie se naam. Dis wat ek van jou af soek. Nou 'n bietjie Liesel met Kinders van die Lig, Irene Louise van Wyk met Maak 'n Plan en nog vele meer.

0: Dat maak jy.
1: Wasgoed.
2: Nee, jy jok, man.
0: Ek weet jy jok. Ach, wil jy nie uitgaan nie?
3: Nee.
0: Ek is lus om te gaan kuier. Kom, ons gaan uit.
3: Ek weet nie.
2: Nee.
0: Maak 'n plan. Ek sien jy nou.

Ray Dillon met Breek die IJs net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Nee, jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met my Arno. Nou kyk, ons gaan gou na jou antwoorde vir daai musiek flink dink. Jan Naan sê, jy het hom reg, dit is skildery van Nadine Marina. Baie dankie vir die inskakel, baie dankie vir die boodskap. Ina Naan sê, jy het hom ook reg. Marie Naan sê, jy het hom reg. Vinnigste vingers, Eric en Bella, Nancy, jylle wen hy kroon tot en met volgende week toe, en kyk ons wie hom van jou kop kan afhaal, dit is Nadine met skildery, hier is hy, net hier op die valse trefferstasie.

dis DDB Tunes, dinge wat jy sê, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan, elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met my Arno. Dis 'n ongelukkige tyd vir my om jou te groet. Chris Marie gaan vir jou vat tot en met 12 uur met die Nightcap. Bly ingeskakel net daarvoor. Ek nog vir jou Bartu en Marisa en Demilie Moore wat op pad is. Ek groet jou tot saterdagavond vir baanbrekers net hier op die valse trefferstasie van die ateljee tot jou skerm 90.6 en 906 TV. Ek groet jou tot dan. Bye bye.

0: Kelly Osborne met One Word. Dis 90.6 en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op die Waalse trefferstasie en jy luister na The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek kyk die volgende 3 ure saam met jou en wat a jam-packed 3 ure is dit nie. Ons skop af met jou Late Night Rewind, so bly ingeskakel daarvoor. Ek speel vir jou agterste voor om liedjie en jy sê vir my wat die naam van die kunstenaar of groep is wat die liedjie sing en ook wat die liedjie se naam is. Binnekort begin ons daarmee, so bly ingeskakel. In die tweede uur is dit jou playlist takeover, so as daar dalk 'n liedjie is wat jy baie graag vanaand wil hoor, stuur hom vir my op 0623445545 en heel laaste, die derde en laaste uur, sluit ons die Nightcap af met jou Afrikaans Power Hour. So as jy lanklaas 'n paar Afrikaanse liedjies gehoor het, bly ingeskakel, want dit gebeur in die derde uur. Maar vir nou, skop ons af met jou Late Night Rewind. Bly net waar jy is, want dit gebeur binnekort.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm, 90.6 en 906 TV.

90.6 en 906 TV. Dit was Windroetaal met Jenning. Nou, as jy nog nie weet wie Windroetaal is nie, dit is Bernice West en Droomsyndroom wat saam gesmelt het. En in my opinie het hulle 'n hele nuwe estetiek gebou, saam gesit. Ek dink dit is super cool, maar genoeg daaroor. Dit is tyd vir jou Late Night Rewind. Ek hoop jou ore is aan en jou fone is aan. Wat ek dink nie hierdie een gaan so moeilik wees nie. Kom ons kyk.

Dit is die Campbells met rooie rokbokkie. Jy is in geskakel op 98.6 waar jy thuis voel, as ook 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Ons is bezig met jou Late Night Rewind en ek kan nog nie sê binnenkort gaan ons uitvind wat die liedjie is nie, want ek het nog 'n paar antwoorde wat inkom, maar hier is hy weer, hou jou oor oop, luister mooi.

voordat ons hoor wat die antwoord is, gaan ons eerst hoor wat jouw antwoord was. Anthony sê, naand Chris Marie, hoe gaan het met jou? Dit gaan baie goed, dankie Anthony. My keuse is Bob Marley, se Buffalo Soldier, thanks Anthony. Dan het ons vir Zijn wat sê Buffalo Soldier van Bob Marley. Dan het ons vir, wie is hierdie, Nadine, sy sê Buffalo Soldier van Bob Marley vir vanaand. Dan sê Marina, definitief Buffalo Soldier. Ons het vir, wie is hierdie, Marie, sy sê dit is Bob Marley, sy Buffalo Soldier. En heel laaste het ons Lynette en sy sê Late Night Rewind is Buffalo Soldier van Bob Marley.

90.6, dis Eddie Grant met Electric Avenue en dit was Anthony se versoek net hier op Playlist Takeover. Hy het ons afgeskop en ons volgende liedjie op jou Playlist Takeover is van Marionai af en sy sê, hi Chris Marie, ek hoop dit gaan goed met jou. Dit gaan baie goed, dankie Marionai. Kan jy asblief vir my Botterbekkie speel van John Boucher? Wel, hier is hy.

Waterbekkie van John Boucher, net hier op 90.6 waar jy thuis voel. Dit is jou playlist takeover en daai was Marionais versoek. Volgende op die lys het ons vir Monica, sy sê naam Chris Marie, kan jy asseblief die liedjie My Milkshake Brings All the Boys to the Yard van Killers speel? Monica, hier is sy.

0: Dit was Killers met Milkshake net op die Waalstreffersstasie. Dis 98.6 en ons is besig met jou playlist takeover. Dit was Monica se versoek, maar vir nou het ons volgende versoek en dit is van Zayn af. Hy sê, someday, Nickelback asseblief Chris Marie, love your show, great job. Baie dankie Zayn, net na die breek speel ek jou liedjie vir jou.
1: Adverteer jou produk op die Valse Trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Let the beat move you.
3: More often. You feel at home.
2: 90.6 FM.

Nickelback met Someday. Dit was Zyns versoek hier op 90.6 vir jou playlist takeover. Volgende op die lys het ons vir Marina en sy vra vir Ricky Martin se Un, Dos, Tres, Maria. Marina, hier is hy.

0: Dit is Appel, Rian Benadi, Rieke Snel en Bok van Blerk met Jippie kan jy net hier op jy gedagten sê waar jy thuis voel. Dit is die Walstreffestasie en jy is ingeskakel op die laaste paar minute van The Night Gap. Net na die breek het ek nog Jakkels Vibes, Shine 4, Rian Benadi, Refense, Rian, Brennan Piper. Die lys gaan aan. Ek het so baie lekker liedjies vir jou, so bly net waar jy is. Want dit gebeur na die breek en binnenkort sê ek ook tot ziens. So, what are you waiting for? What are you waiting for, huh?
1: Live streaming audio, competitions, news, job search, upcoming events, www.906fmstereo.com.

Wat 'n stem, dit is Rian Benadi met Love net hier op die Waalstreffersstasie. Jy luister na 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Maar dit is dit vir The Nightcap vir vanavond. Ek kuier weer saterdag saam met jou op Saturday Social. Maak seker jy skakel in vanaf 3 uur tot 6 uur. En dan volgende week, dinsdag en woensdag, is ek weer op die lig en ek kuier saam met jou vanaf 9 uur tot middernag. Maar vir nou sê ek vir jou tot ziens. Ek sien jou weer saterdag. Ek kuier weer saterdag saam met jou. Dit is dit vir nou. Bye.